0: Du blöder mitt tappert där ljus. Det där var ljus. En point stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.